0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про піцу.
2: Факт перший.
1: Більшість людей думають, що піца виникла в Італії. Але саме грекам приписують винахід першої піци. Вона була покрита маслом, спеціями і фініками.
2: Факт другий.
1: У 1830 році у Неаполі була відкрита перша піцерія – Порт Альба.
2: Факт третій.
1: Однією з перших піцерій, що працює до сьогодні, є «Да Мішель», заснована у 1870 році.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати й далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Єдине гальмо на шляху до наших завтрашніх досягнень – це наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: It's time.
1: Time.
2: Hey, DJ.
0: DJ FM.
2: DJ FM.
3: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. Удень повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. Вдень температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. Удень повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. Вдень температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ пережив важку ніч після серії російських балістичних ударів, наслідки яких рятувальники та комунальні служби ліквідовують одразу в 5 районах столиці. За останніми даними, загинули 9 людей. Ще 23 дістали поранення. Серед постраждалих є 2 підлітків віком 13 і 17 років. А інформація продовжує уточнюватися. У Солом'янському районі частково зруйнований 5-поверховий житловий будинок, звідки евакуювали 35 мешканців, а в Дарницькому пошкоджені адміністративні споруди, автомобілі та сусідні будинки, виникли кілька пожеж.
1: Пожежі спалахнули також у Шевченківському районі, зокрема на території кіностудії та біля машин екстреної медичної допомоги. У Дніпровському пошкоджено магазин, у Печерському – приватні будинки і господарські споруди. На Київщині 2 людей травмовані, у Бучанському районі, де горіли складські приміщення і житлова забудова, а у Вишгородському районі – пошкоджений приватний будинок. Усім постраждалим надали допомогу.
2: На Сумщині російські безпілотники протягом п'ятниці атакували цивільних. Особливо інтенсивними удари були ввечері. 3 людей перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхнє здоров'я. Водночас область посилює захист неба. 636-й окремий зенітно-кулеметний батальйон отримав 5 роботизованих турелей. Одна установка вже чергує та підтверджує ефективність у реальних бойових умовах.
1: На фронті за добу відбулося 207 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках, де противник посилював штурмовий тиск, кидав у бій резерви і намагався просунутися біля кількох населених пунктів. Російські війська активно застосовували керовані авіабомби, артилерію та тисячі ударних дронів. Однак українські підрозділи стримують атаки, завдають втрат і утримують визначені рубежі попри високу інтенсивність боїв.
2: Американський президент Дональд Трамп знову назвав вигідну угоду з Україною щодо корисних копалин, заявивши про широкий доступ до українських ресурсів, хоча практичні механізми співпраці визначають підписані документи та спільні процедури. Прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав європейських партнерів оцінювати міграційну ситуацію за офіційною статистикою, а не за політичними заявами, наголосивши на важливості єдності і дотримання спільних правил.
1: На Херсонщині через детонацію невідомого вибухового предмета постраждав 14-річний хлопець, якому діагностували уламкове поранення ноги, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Дитині надають необхідну допомогу. У Полтаві російська атака зруйнувала сортувальний термінал, але працівники перебували в укритті, тому обійшлося без загиблих і поранених. Це вкотре показує, наскільки важливо не ігнорувати сигнали небезпеки. Компанія запускає резервну логістичну схему, компенсує заявлену вартість знищених відправлень і намагається зберегти строки доставки, щоб підтримати клієнтів та не зупиняти роботу мережі навіть після удару.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. Удень повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. Вдень температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. Удень повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. Вдень температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ пережив важку ніч після серії російських балістичних ударів, наслідки яких рятувальники та комунальні служби ліквідовують одразу в 5 районах столиці. За останніми даними, загинули 9 людей. Ще 23 дістали поранення. Серед постраждалих є 2 підлітків віком 13 і 17 років. А інформація продовжує уточнюватися. У Солом'янському районі частково зруйнований 5-поверховий житловий будинок, звідки евакуювали 35 мешканців, а в Дарницькому пошкоджені адміністративні споруди, автомобілі та сусідні будинки, виникли кілька пожеж.
0: Пожежі спалахнули також у Шевченківському районі, зокрема на території кіностудії та біля машин екстреної медичної допомоги. У Дніпровському пошкоджено магазин, у Печерському – приватні будинки і господарські споруди. На Київщині 2 людей травмовані, у Бучанському районі, де горіли складські приміщення і житлова забудова, а у Вишгородському районі – пошкоджений приватний будинок. Усім постраждалим надали допомогу.
1: На Сумщині російські безпілотники протягом п'ятниці атакували цивільних. Особливо інтенсивними удари були ввечері. 3 людей перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхнє здоров'я. Водночас область посилює захист неба. 636-й окремий зенітно-кулеметний батальйон отримав 5 роботизованих турелей. Одна установка вже чергує та підтверджує ефективність у реальних бойових умовах.
0: На фронті за добу відбулося 207 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках, де противник посилював штурмовий тиск, кидав у бій резерви і намагався просунутися біля кількох населених пунктів. Російські війська активно застосовували керовані авіабомби, артилерію та тисячі ударних дронів. Однак українські підрозділи стримують атаки, завдають втрат і утримують визначені рубежі попри високу інтенсивність боїв.
1: Американський президент Дональд Трамп знову назвав вигідну угоду з Україною щодо корисних копалин, заявивши про широкий доступ до українських ресурсів, хоча практичні механізми співпраці визначають підписані документи та спільні процедури. Прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав європейських партнерів оцінювати міграційну ситуацію за офіційною статистикою, а не за політичними заявами, наголосивши на важливості єдності і дотримання спільних правил.
0: На Херсонщині через детонацію невідомого вибухового предмета постраждав 14-річний хлопець, якому діагностували уламкове поранення ноги, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Дитині надають необхідну допомогу. У Полтаві російська атака зруйнувала сортувальний термінал, але працівники перебували в укритті, тому обійшлося без загиблих і поранених. Це вкотре показує, наскільки важливо не ігнорувати сигнали небезпеки. Компанія запускає резервну логістичну схему, компенсує заявлену вартість знищених відправлень і намагається зберегти строки доставки, щоб підтримати клієнтів та не зупиняти роботу мережі навіть після удару.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Реклама.

1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. Вдень повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. Вдень температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. Вдень повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. Вдень температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215, дефіс Л.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після кількох хвиль нічної російської атаки загинули 9 людей. Кількість постраждалих сьогодні вранці зросла до 28. Серед травмованих 4 дітей, 17 поранених залишаються у стаціонарах. Іншим допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місцях ударів.
0: Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там загинули 7 людей, ще 14 дістали травми. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди й автомобілі, вибиті вікна, зруйновані фасади, а на місці одного з влучань утворилася велика вирва. У Солом'янському районі загинули 2 людей, частково зруйнована багатоповерхівка. Рятувальники вже вивели з небезпеки 105 мешканців, загасили кілька пожеж і продовжують розбирати завали.
1: Наслідки нічного удару фіксують і на Київщині. У Бучанському районі травмовані жінка та молодий чоловік. У Вишгородському пошкоджений приватний будинок. А оперативні служби продовжують огляд території. На Запоріжжі за добу зафіксували 1026 ударів по 56 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 2 поранені. Надходять нові повідомлення про пошкоджені оселі та господарські споруди.
0: На фронті російська армія за минулу добу втратила ще близько 1470 військових. Сили оборони також знищили 82 артилерійські системи, понад 1800 дронів, 4 бронемашини та сотні одиниць автомобільної техніки. Такі показники свідчать про безперервні бої і системний тиск українських підрозділів на ворожі позиції, склади, маршрути підвезення боєприпасів і польове забезпечення.
1: Тим часом американське оборонне відомство планує поступово передати іншій країні керівництво групою, яка координує оснащення, навчання та довгострокову підтримку українських військових. Перехід може тривати до року. У Києві бачать переваги ширшої відповідальності партнерів, але застерігають, що складні погодження здатні сповільнити доставку необхідної допомоги безпосередньо на передову і ускладнити швидке ухвалення рішень.
0: На Близькому Сході знову зростає напруга. За повідомленнями з Вашингтона, Дональд Трамп наказав готувати нову серію ударів по Ірану. Серед можливих цілей називають електростанції та нафтопереробні заводи. До операції може долучитися Ізраїль. А сама кампанія триватиме від кількох днів до 2 тижнів. Водночас остаточний масштаб дій офіційно не підтверджений, тому дипломатичний сценарій поки також залишається можливим.
1: І трохи спокійнішого календаря. 1 серпня в Україні відзначають День інкасатора, а у світі – День Всесвітнього павутиння та Міжнародний день гри «Маджонг». Сьогодні також дякують працівникам технічної підтримки, людям, які повертають до роботи зв'язок, програми і пристрої, коли техніка раптом вирішує випробувати наше терпіння і часто залишаються непомітними героями робочого дня.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: краще.
1: Реклама. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Хезбургер! Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після кількох хвиль нічної російської атаки загинули 9 людей. Кількість постраждалих сьогодні вранці зросла до 28. Серед травмованих 4 дітей, 17 поранених залишаються у стаціонарах. Іншим допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місцях ударів.
0: Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там загинули 7 людей, ще 14 дістали травми. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди й автомобілі, вибиті вікна, зруйновані фасади, а на місці одного з влучань утворилася велика вирва. У Солом'янському районі загинули 2 людей, частково зруйнована багатоповерхівка. Рятувальники вже вивели з небезпеки 105 мешканців, загасили кілька пожеж і продовжують розбирати завали.
1: Наслідки нічного удару фіксують і на Київщині. У Бучанському районі травмовані жінка та молодий чоловік. У Вишгородському пошкоджений приватний будинок. А оперативні служби продовжують огляд території. На Запоріжжі за добу зафіксували 1026 ударів по 56 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 2 поранені. Надходять нові повідомлення про пошкоджені оселі та господарські споруди.
0: На фронті російська армія за минулу добу втратила ще близько 1470 військових. Сили оборони також знищили 82 артилерійські системи, понад 1800 дронів, 4 бронемашини та сотні одиниць автомобільної техніки. Такі показники свідчать про безперервні бої і системний тиск українських підрозділів на ворожі позиції, склади, маршрути підвезення боєприпасів і польове забезпечення.
1: Тим часом американське оборонне відомство планує поступово передати іншій країні керівництво групою, яка координує оснащення, навчання та довгострокову підтримку українських військових. Перехід може тривати до року. У Києві бачать переваги ширшої відповідальності партнерів, але застерігають, що складні погодження здатні сповільнити доставку необхідної допомоги безпосередньо на передову і ускладнити швидке ухвалення рішень.
0: На Близькому Сході знову зростає напруга. За повідомленнями з Вашингтона, Дональд Трамп наказав готувати нову серію ударів по Ірану. Серед можливих цілей називають електростанції та нафтопереробні заводи. До операції може долучитися Ізраїль. А сама кампанія триватиме від кількох днів до 2 тижнів. Водночас остаточний масштаб дій офіційно не підтверджений, тому дипломатичний сценарій поки також залишається можливим.
1: І трохи спокійнішого календаря. 1 серпня в Україні відзначають День інкасатора, а у світі – День Всесвітнього павутиння та Міжнародний день гри «Маджонг». Сьогодні також дякують працівникам технічної підтримки, людям, які повертають до роботи зв'язок, програми і пристрої, коли техніка раптом вирішує випробувати наше терпіння і часто залишаються непомітними героями робочого дня.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІСЛ.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака принесла столиці тяжкі втрати, масштабні пожежі та руйнування одразу в 7 районах міста. У Києві загинули 9 людей, ще 30 постраждали, серед них 4 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, перевіряти квартири і допомагати мешканцям. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, дипломатичну установу Литви та інфраструктурні об'єкти, де вже працюють аварійні бригади і рятувальні групи.
0: Ворог ударив і по базі машин швидкої допомоги. 5 автомобілів знищено, ще 20 потребують ремонту після вибухів та уламкових пошкоджень. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів. Основним напрямком стала Київщина. Сили захисту неба збили або подавили 156 цілей, однак із 27 балістичних ракет перехопили лише одну.
1: Зафіксовано влучання 26 балістичних ракет і 23 ударних дронів на 21 локації. Ще 3 ракети не досягли цілей. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія посилює повітряний терор, не досягаючи своїх цілей на фронті. Він закликав партнерів прискорити передачу Україні додаткових систем протиракетного захисту та перехоплювачів, наголосивши: кожна затримка залишає цивільних перед смертельною загрозою.
0: Складною залишається ситуація і в регіонах, де російські війська продовжують бити по житлових кварталах, транспорту, підприємствах та інших цивільних об'єктах. На Херсонщині одна людина загинула, 26 постраждали, серед них дитина. На Сумщині в лікарні помер тяжко поранений 63-річний чоловік. На Харківщині за добу постраждали 6 людей, а пожежу після влучання в автозаправну станцію рятувальники швидко ліквідували без нових жертв.
1: На Полтавщині безпілотник влучив по об'єкту критичної інфраструктури, після чого ворог повторно атакував великий логістичний термінал та пошкодив кілька приватних будинків. Працівники поштового оператора вчасно спустилися в укриття, тому люди не постраждали, хоча відновлення зруйнованих потужностей і сортувальних ліній потребуватиме значних зусиль.
0: Тим часом у Вашингтоні заявили, що найближчими тижнями спробують з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією і повернути дипломатичний процес. А у світовому футболі керівництво відмовилося продавати частину прав на чемпіонати світу приватним інвесторам після протестів, обравши єдність гри замість суперечливої угоди.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!

В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака принесла столиці тяжкі втрати, масштабні пожежі та руйнування одразу в 7 районах міста. У Києві загинули 9 людей, ще 30 постраждали, серед них 4 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, перевіряти квартири і допомагати мешканцям. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, дипломатичну установу Литви та інфраструктурні об'єкти, де вже працюють аварійні бригади і рятувальні групи.
0: Ворог ударив і по базі машин швидкої допомоги. 5 автомобілів знищено, ще 20 потребують ремонту після вибухів та уламкових пошкоджень. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів. Основним напрямком стала Київщина. Сили захисту неба збили або подавили 156 цілей, однак із 27 балістичних ракет перехопили лише одну.
1: Зафіксовано влучання 26 балістичних ракет і 23 ударних дронів на 21 локації. Ще 3 ракети не досягли цілей. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія посилює повітряний терор, не досягаючи своїх цілей на фронті. Він закликав партнерів прискорити передачу Україні додаткових систем протиракетного захисту та перехоплювачів, наголосивши: кожна затримка залишає цивільних перед смертельною загрозою.
0: Складною залишається ситуація і в регіонах, де російські війська продовжують бити по житлових кварталах, транспорту, підприємствах та інших цивільних об'єктах. На Херсонщині одна людина загинула, 26 постраждали, серед них дитина. На Сумщині в лікарні помер тяжко поранений 63-річний чоловік. На Харківщині за добу постраждали 6 людей, а пожежу після влучання в автозаправну станцію рятувальники швидко ліквідували без нових жертв.
1: На Полтавщині безпілотник влучив по об'єкту критичної інфраструктури, після чого ворог повторно атакував великий логістичний термінал та пошкодив кілька приватних будинків. Працівники поштового оператора вчасно спустилися в укриття, тому люди не постраждали, хоча відновлення зруйнованих потужностей і сортувальних ліній потребуватиме значних зусиль.
0: Тим часом у Вашингтоні заявили, що найближчими тижнями спробують з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією і повернути дипломатичний процес. А у світовому футболі керівництво відмовилося продавати частину прав на чемпіонати світу приватним інвесторам після протестів, обравши єдність гри замість суперечливої угоди.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
8: Ай, куди ми їдемо?
9: Тобі сподобається.
8: Це Ірпінь?
9: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії у ніч проти 1 серпня знову принесла втрати, пожежі та руйнування в кількох регіонах України. А в Бучанському районі Київщини постраждали 2 чоловіків і жінка. Усім 3 надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно. У столиці під час повторного удару загинув 22-річний патрульний, який разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу.
0: Російські дрони 2 атакували територію «Київмедспецтрансу», частково зруйнувавши 4 будівлі підприємства та знищивши 5 машин швидкої допомоги. Ще 20 автомобілів, які обслуговували столичні лікарні, серйозно пошкоджені, тому частину транспорту доведеться відновлювати або замінювати. Незначних ушкоджень зазнала і будівля посольства Литви у Києві, однак усі співробітники дипломатичної установи залишилися неушкодженими.
1: В Одесі ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждав 18-річний хлопець, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу. На Миколаївщині дрон типу «Шахед» атакував портову інфраструктуру, пошкодив цивільне судно, але попередньо обійшлося без потерпілих. На Полтавщині під ударом були критична інфраструктура і логістичний термінал, а уламки спричинили пожежу господарської будівлі, яку оперативно загасили.
0: У Харкові влучання безпілотника спричинило пожежу у складській будівлі Шевченківського району, де працювали екстрені служби. Окремо постраждали склади видавництва «Ранок». Там горіли підручники, однак працівники залишилися живими, а масштаби збитків ще встановлюють.
1: Тим часом сили оборони уразили важливі воєнні об'єкти противника в окупованому Криму, на Херсонщині та Запоріжжі. Серед цілей – склад морських безекіпажних катерів біля Чорноморського, залізничні мости в районах Чонгара і Владиславівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Також удари припали по ремонтній базі біля Первомайського, складу забезпечення біля Подового та складу безпілотників поблизу Токмака.
0: На дипломатичному напрямку найближчі тижні можуть показати, чи з'явиться шанс повернути сторони до переговорів. Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує відновити діалог між Києвом і Москвою, хоча позиції сторін залишаються далекими. Водночас Україна вперше стала постачальником допомоги в механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. 70 українських пожежників вирушають до Франції боротися з масштабними лісовими пожежами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. Удень повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. Вдень температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. Удень повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. Вдень температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня!

0: Barbra Streisand.
1: Реклама.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
1: Реклама.

0: слухаєте Діджей
1: ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Нічна атака Росії у ніч проти 1 серпня знову принесла втрати, пожежі та руйнування в кількох регіонах України. А в Бучанському районі Київщини постраждали двоє чоловіків і жінка. Усім трьом надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно. У столиці під час повторного удару загинув 22-річний патрульний, який разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу.
1: Російські дрони двічі атакували територію «Київмедспецтрансу», частково зруйнувавши 4 будівлі підприємства та знищивши 5 машин швидкої допомоги. Ще 20 автомобілів, які обслуговували столичні лікарні, серйозно пошкоджені, тому частину транспорту доведеться відновлювати або замінювати. Незначних ушкоджень зазнала і будівля посольства Литви у Києві, однак усі співробітники дипломатичної установи залишилися неушкодженими.
2: В Одесі ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждав 18-річний хлопець, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу. На Миколаївщині дрон типу «Шахед» атакував портову інфраструктуру, пошкодив цивільне судно, але попередньо обійшлося без потерпілих. На Полтавщині під ударом були критична інфраструктура і логістичний термінал, а уламки спричинили пожежу господарської будівлі, яку оперативно загасили.
1: У Харкові влучання безпілотника спричинило пожежу у складській будівлі Шевченківського району, де працювали екстрені служби. Окремо постраждали склади видавництва «Ранок». Там горіли підручники, однак працівники залишилися живими, а масштаби збитків ще встановлюють.
2: Тим часом сили оборони уразили важливі воєнні об'єкти противника в окупованому Криму, на Херсонщині та Запоріжжі. Серед цілей – склад морських безекіпажних катерів біля Чорноморського, залізничні мости в районах Чонгара і Владиславівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Також удари припали по ремонтній базі біля Первомайського, складу забезпечення біля Подового та складу безпілотників поблизу Токмака.
1: На дипломатичному напрямку найближчі тижні можуть показати, чи з'явиться шанс повернути сторони до переговорів. Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує відновити діалог між Києвом і Москвою, хоча позиції сторін залишаються далекими. Водночас Україна вперше стала постачальником допомоги в механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. 70 українських пожежників вирушають до Франції боротися з масштабними лісовими пожежами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

0: В ефірі прогноз погоди на суботу, 1 серпня. У Дніпрі дуже сонячно. У день повітря прогріється до 29 градусів. Уночі буде близько 18. У Вінниці яскраве сонце. В день температура сягне 34 градусів. Уночі очікується близько 16. У Чернівцях дуже спекотно. У день повітря прогріється до 36 градусів. Уночі буде близько 18. У Києві дуже сонячно. В день температура сягне 32 градусів. Уночі очікується близько 18. Бажаємо тихого дня.
1: Kissed a lot of girls, even kissed a boy.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: All right.

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДВІЛ.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: It's time. Hey.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215, дефіс Л.
6: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Весела програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найкраща у світі освіта – це та, що здобута в боротьбі за шматок хліба. Бендел Філіпс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт енд Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт енд Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт енд Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про стрільбу з лука.
1: Факт перший.
0: Перші письмові свідоцтва про застосування лука та стріл у бойових умовах відносяться до 2340 року до нової ери. Цей запис було виявлено на вавилонських глиняних табличках.
1: Факт другий.
0: У стародавньому Китаї аристократи мали досконало володіти шістьма мистецтвами – знанням ритуалів, музики, математики, письменності, умінням керувати колісницею і добре стріляти з лука.
1: Факт третій.
0: У 1979 році американець Гаррі Дрейк встановив світовий рекорд дальності стрільби з лука. Пущена ним стріла подолала відстань 1854 метри.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не знав поразок. Я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Томас Едісон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Просили, скажи, там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому

0: нервної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega-19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера Омега із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Омега. Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник Омега Speedmaster був на зап'ясті космонавта База Олдріна під час польоту на місяць. Далі, у 1981 році створено годинник Омега Seamaster для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд Омега став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник Омега Seamaster Quartz Professional у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник Омега Seamaster Professional Хронометр. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.